Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr slavuglav despedike.
2: Heijano, Gondino, Bajarino, Dane sibe pişte xewê, li ser taştê, nav erebê, çi li ser kar bî, çi nava bostan, li bajêr bî an jî gundan, dem demanê jiya sibe heye. Veng radyo etke mêvan, mêvanê bernameya Silav û Gulav, ku deng û rengî civakî ye. Bi kelecan bi daxwaz û hêviyên we, pênc rojên hefteyê, taştê ya rihê derûniya xwe, bi bernameya Silav û Gulav, derbas bikin.

0: Kodarê neja bernameya Silav Gola bi pêşgiriya Bambilêt birêve diçe. Bambilêt platformeke dijitale ku nivîrdkarin bilêtên şano, sînema, konsert û gelek gelek gelek çalakiyên denûnkarin bistînin. Bi sê zimana xizmetê dike, kurdî, îngilîsî û tirkî xizmetê dide. Hûn dikarin bikevin neva www.bambilêt.com.tr. Her tiştê wê bişopînin. Xwediyê van sadî sad kurdin guhdarên hêja ban Bambilêt. Her bişî ji hemû xebatkarên Bambilêt re. Ali Godar in Heşaz. Roj des bu tava roj şu kadar derket ya enerji takas na herkesi heyec be ko. Şu hava şirin şiar buna benda. Vitesine kuam herin ka. Juan Hacı ki Godar gen do ko enerji bıca bomb. Varın mı biben mi az basa az paratim haliyam jiber ko. Juan Hacı de kerem ken. Juan Hacı Godar ken.
1: Vi sere dünyaye. Bay

0: Erê godar ince dengek ji meratiya şandın em kelecan em çemeyi dengek godar bıken şu kua em uved gerin hun her hemen kerem ki.
1: Roj baş, silah bu reis, keko, fifi, veng radyo, godar e veng radyo. Ez evit ki mun başın, rauşa va xoş be. Ez meydin atan, ci farkin el gunde şelma ve peyam ecvarat şinim. Nal bine dara, mazi run işteme, uve peyam ecvarat şinim. Tavel bine siyerun işteme. O mugol radyo godar dikir, mugol peyam ecvarat şinim. Rüya West, hazım jenek havale kura silahı şinim. Havale mey girtige, silahı rezeye hücvan ratı şinim. Ne der o iş girtige ederek etme. Melve de ji radyoya kudar tip keyf haşi. Am gelek keyf haşti bun. Ji bu ve kedu. Emek kawe. Kuhun dedin ji bunu zamanı kırdı gelek em keyf haşti bun. Silahı kuy. Ji heval. Ersin Nazlıyer. Murad Yıldeniz. خالص يل دنس وحمو أفالي وان قلتقى أحمد إجدسا أوسف علي جان علي نيرجز يونس بالا وحمو أفالي قلوان جهمو راديو قدروان راديو رسلا وريزي خودشين وحمو كردك الكويك وبينا كردي تجيتي زمان خودي درتب زمان خبر سلا وريزي خودشين وريزي Strana bi dengê Ozan Şemdîn Dinya mazine têra me hemya heye Pêşkeşê hemû van mirov hatikû malbata xwe reş dişînim Silav û rêz bînî xêr û xweşiyê de weşan xweş
0: Yani vekî ku axivnê gelek gelekî taybet hat em jî silavê xwe dişînin ji bo her kesî ku niha me guhdar kenin herin Ustranek ji Ozan Şemdîn Eva dinya pirmezine têra me hemya heye

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto êro est û siba çinyo vengdana şima hemînan wêr vecî ziwanê

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Kulanê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anayîst dikim ku tu min dibîsî. Tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtiye her şev ez te dilorînim. Wek evîn daliyek negîştiye hezkiriya xwe diçin dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te dînim ziman.

te çikir û wae te çê nekir Mala bavê xirabiye sibeye te çikir û wae te çê nekir Welatiye ve sibe rabû qesta mala me kir Dedi sê xwabê dijo tijrar ya kanika binya mala me manekir Ez ê li sirê rêkatim û mal xirabê sibû tûye dervazî bû çima ji min ra silav nekir Nana wele gulê bi sê denga dikir gadê digol lol lawkom hirimo mala bavê tişivit yo bi sona